0: ko so ti pe won ma soju opo pe le e je nta de ka polowo oja ka polowo nta nta ti wa oni tabi ba polowo oja ni seju pa ti mo lo ti mo de won soju opo pe le a tun jo ma wa da si lotun lo si e je nta ka polowo oja na nkan oni se wa mo nbo
1: on fe simileti on gbarere dokan ikone diamond 88.7 fm